0: 844-370-4839. 844-370-4839. El Freeway Show.
1: Bueno, pues a ver, un llamado a todos los flojos que nos están escuchando, profesionales que nos marquen aquí en cabina en el 1-844-370-4839. Dinos qué es lo que haces en tu día de ocio, porque tiene sus beneficios el ser flojo. Bueno, reduce el estrés a las personas, también les fomenta la salud mental y también desarrollan habilidades y también talentos los flojos. Mira, tenemos a Doña Lupe aquí en la línea. Doña Lupe, ¿usted qué hace en un día de ocio, en un día de flojera, mi reina?
2: A ver, Doña Lupe, ¿usted es floja profesional o no?
3: Bueno, pues yo hago muchas cosas. O me voy a la playa, me tomo mi cervecita, como mis marisquitos, o me pongo en la hamaca, a todo dar, o juego baraja. Wow. O hago fogata.
2: No, qué envidia, sí, Doña Lupe.
1: Doña Lupe, le da una pregunta. ¿Usted tiene trabajo así como de 8 a 5 de la tarde, 7 a 4 de la tarde?
2: ¿O ya retirada?
1: ¿Prefiere evitar la fatiga?
3: Prefiere evitar la fatiga.
2: Ah, bueno. Ah, bueno, oiga, Doña Lupe, ¿quién como usted? La verdad es que cada quien, la verdad, la neta.
1: Morris, está en el desarrollo de talentos.
2: Claro.
1: Evitando el estrés también. Doña Lupe, yo quiero felicitarla.
2: Oiga, Doña Lupe, ¿y regularmente a qué playa le gusta ir a no hacer nada?
3: Bueno, la que voy seguido, una que se llama Bándaro, enseguida de Alcata, Sinaloa.
2: Ah, usted es de Sinaloa.
1: Viaja para allá, Doña Lupe.
3: ¿Cómo?
1: ¿Que viaja para allá, para Sinaloa usted?
3: Pues está aquí a 40 minutos.
2: Ah, nos está escuchando de Sinaloa.
1: Ah, en Euphoria by Trébol.
2: Oh, gracias, claro, Doña Lupe. Oh, Doña Lupe.
1: Ah, pero mira, ya la pusimos a trabajar, güey, Doña Lupe.
2: Oye, invítanos allá a Sinaloa.
1: Tuvo que marcar hasta acá a Estados Unidos. Ay, Doña Lupe, qué bueno.
3: Claro.
1: Gracias, mi reina, por su llamada telefónica. No queremos seguir interrumpiéndola.
2: Sí, no la queremos seguir interrumpiendo en su momento de no hacer nada.
1: En la flojera. Mira, vamos con el compa Arturo, por favor. Tampoco me lo molestes mucho. Mi querido Arturo, ¿a ti qué te gusta hacer en un día de ocio, en un día de flojera?
4: No, pues no es nada más en un día de ocio, es todos los días. Mira, yo me levanto temprano, como eso de las 2 de la tarde.
1: Ajá. Wow.
4: ¿Verdad? Ahí almuerzo como a las 3:15 más o menos.
1: Sí.
4: Y luego voy y me acuesto un ratito, como hasta las 6:07 de la tarde.
1: Sí.
4: Me levanto y veo la televisión.
1: Ajá.
4: Y pues ya me vuelvo a acostar como unas 2 horas, me levanto de otra vez la televisión. Lo que más flojera me da es el día primero tener que ir a la caja del correo para agarrar el cheque del gobierno. Y es que es un pera de verdad.
0: A Pancho le gusta ordeñar. A Zaida le gusta ordenar. Y al Morris le gusta engordar. El Freeway Show.
5: El día de José arranca lento. Así que llega a AutoZone, donde el precio de las baterías inicia en $99.99. Laura, una amable AutoZoner, prueba su batería gratis. Parece que la batería solo necesita una carga y Laura también lo hace gratis. Así José está listo para terminar su día con energía. Prueba y carga de batería gratis en todas las tiendas, en AutoZone. Get in the zone, AutoZone. Aplican restricciones.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Do you have trouble getting in and out of the bathtub? Are you afraid you'll slip and fall entering or exiting a tub? SafeStep walk-in tubs can transform your bathtub from an area of concern to a calming refuge. Call them today at 1-800-373-9155 and save $1,600. SafeStep walk-in tubs and showers are proudly made in Tennessee and offer an ultra-low step-in, avoiding that difficult climb over a traditional bathtub wall. They also offer a variety of therapeutic benefits that may help soothe your aching muscles and joints, including increasing your mobility, boosting your energy, and improving your sleep. SafeStep walk-in tubs are designed to easily fit your existing tub space and are often installed in as little as one day. Just dial 1-800-373-9155 today to save $1,600 and receive a free shower package. That's 1-800-373-9155 for a free, no-obligation consultation and to save $1,600. SafeStep walk-in tubs. Safety never felt so good.
8: Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después